ئىش مېخانىزمىنى يول قويۇپ، ئاپتوموبىلنىڭ ئاچقۇچلۇق ئۇچۇرلىرىنى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ بەردى. بۇنىڭ بىلەن ئاپتوموبىل ئەھۋالىنىڭ ياخشى يامانلىقىنى بىر قاراپلا بىلىۋالغىلى بولدى. ھازىر قەدەر سۇپىنىڭ تەكشۈرۈش مىقدارى جەمئىي 1 مىليون قېتىمدىن ئاشتى. بازارنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلاشتۇرۇلۇپ، تىجارەتچىلەرنىڭ سۇبيېكتلىق مەسئۇلىيىتى كۈچەيتىلدى. نىمكەش ئاپتوموبىل بازىرىدا ئۇششاق تىجارەتچىلەر كۆپ بولۇش، تىجارەت تارماق بولۇش ئالاھىدىلىكىگە قارىتا، جياڭشى گۇۋەن تارمىقى ئالدى بىلەن باشلامچى كارخانىلاردا بىر ئاپتوموبىلغا بىر كود بولۇش ئەندىزىسىنى سىناق قىلىپ، سېتىلىدىغان ئاپتوموبىلغا مەخسۇس سۈرۈشتۈرۈش كودى چاپىلدى. ئىستېمالچىلار سكانېرلاپلا ئاپتوموبىل ئەھۋالىنى تەكشۈرەلەيدىغان بولدى. ئاپتوموبىل ئىگىسى ئىنكاس قىلغان مەشغۇلات مۇرەككەپ بولۇش مەسىلىسىگە قارىتا، جياڭشى گۇۋەن تارمىقى بىر دۇكانغا بىر كود بولۇشنى ئەلالاشتۇردى. بىرلا ئىككىلىك كود ئارقىلىق دۇكاندىكى بارلىق ئاپتوموبىل ئۇچۇرلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئاپتوموبىل سېتىلغاندىن كېيىن بىر كۇنۇپكا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئۆچۈرگىلى بولىدۇ. جياڭشى گۇۋەن تارمىقىنىڭ ئەمەلىيىتى نىمكەش ئاپتوموبىل بازىرىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلدۇرۇشقا يېڭى يول ئېچىپ بەردى. سۇپىنىڭ 2.0 نۇسخىسى دۆلەتلىك سانلىق مەلۇمات ئىدارىسى تەرىپىدىن 2 تۈركۈمدىكى ئاممىۋى سانلىق مەلۇماتلىرىنى قوللىنىش ئۈلگە مۇھىت قۇرۇلۇش تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلدى. جياڭشى ئۆلكىلىك گۇۋەن نازارىتى قاتناش باشقۇرۇش باش ئەترىتى، ئاپتوموبىل ھەيدەشنى باشقۇرۇش تارماق ئەترىتىنىڭ باشلىقى ياڭ يۈفىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بىز سۇپىنىڭ تەكشۈرگىلى بولۇشتىن تەكشۈرۈش ئاسان بولۇش، كارغا كېلىش، تولۇق قاپلاشقا قاراپ قەدەم تاشلىشىغا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تۈرتكە بولۇۋاتىمىز. جياڭشى گۇۋەن تارمىقى سۇپىنىڭ تەكشۈرۈش مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كېڭەيتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە تارماقلار ھەمكارلىشىپ نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، بازارنى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، سودا ئىشلىرى قاتارلىق تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ، كەسىپ ئۆلچىمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاپتوموبىل ئەھۋالىنى يوشۇرۇش، يامان نىيەتتە ئالدامچىلىق قىلىش قاتارلىق قانۇن خىلاپ قىلمىشلار قارىتا قانۇن ئىجرا قىلىش سالمىقىنى ئاشۇرىدۇ.

0: ۋە ئوزۇق ئېلىشىمىز. ئۆزىمىزنى قالتىس چاغلاپ، ئۆگىنىشكە ئېرەنشىمەيدىغان، خىزمىتىم بەك ئالدىراش دېگەننى باھانە قىلىپ، ئۆگىنىشنى بوشاشتۇرۇپ قويىدىغان، ئۆزىنى بېزەش ئۈچۈن رەسمىيەتكىلا ئۆگىنىپ قويىدىغان ئىشنى قىلماسلىقىمىز كېرەك. ئۆگىنىشنى ياخشى تۇتۇشتا نېمىنى ئۆگىنىش، قانداق ئۆگىنىش مەسىلىسى بار. بىر ئادەمنىڭ زېھنى چەكلىك بولىدۇ، ھەممىنى ئۆگىنىپ كېتەلىشى مۇمكىن ئەمەس. كادىرلار خىزمەت ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ ئۆگىنىشى، نېمە ئىش بىلەن شۇغۇللانسا شۇنى ئۆگىنىشى، نېمە كەم بولسا شۇنى تولۇقلىشى كېرەك. ماركسىزم نەزەرىيەسىنى، بولۇپمۇ پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئىجادىي نەزەرىيەسىنى ئۆگىنىپ، پارتىيە تارىخى، يېڭى جۇڭگو تارىخى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش تارىخى، سوتسىيالىزمنىڭ تەرەققىيات تارىخىنى ئۆگىنىپ، ئىقتىساد، سىياسىي، قانۇن، مەدەنىيەت، جەمئىيەت، باشقۇرۇش، ئېكولوگىيە، خەلقئارا قاتارلىق ھەر قايسى تەرەپتىكى ئاساسىي بىلىملەرنى ئۆگىنىپ، ئۆز خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە مۇناسىۋەتلىك يېڭى بىلىم، يېڭى ماھارەتلەرنى ئۆگىنىپ، مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىشتا زۆرۈر بولغان بىلىم سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. ئەمەلىيەتتىن ھەقىقىي بىلىم چىقىدۇ، ئەمەلىيەتتىن ھەقىقىي قابىلىيەت يېتىلىدۇ. پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ چېتىلىش دائىرىسى ئىنتايىن كەڭ. رەھبىرىي كادىرلارمۇ ھەمىشە بىرلا ئىش ئورنىدا ئىشلەۋەرمەيدۇ. ھەممىنى ئۆگىنىپ بولۇپ، ياخشى ئۆگىنىپ بولۇپ، ئاندىن خىزمەت قىلىمەن دېيىش ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. شۇڭا ئىشلىگەش ئۆگىنىش، ئۆگەنگەش ئىشلەشتە چىڭ تۇرۇش، رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى، ئىختىساسلارغا ئايلىنىشىدىكى مۇقەررەر يول. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە، دېڭىز ئارمىيەسى قۇرۇلغاندا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى يولداش شاۋ جىنگۇاڭنى دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ سىلىڭ يۈەنلىكىگە تەيىنلەشنى قارار قىلغان. يولداش شاۋ جىنگۇاڭ ئەزەلدىن دېڭىز ئارمىيەسى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغان. ئۆزىمۇ سۇ ئۈزۈشنى بىلمەيدىغان بىنەم ئۆردىكى بولسىمۇ، ئىشلىگەش ئۆگىنىپ، دۆلىتىمىز دېڭىز ئارمىيەسىنى يوقلۇقتىن بارلىققا كەلتۈرۈپ، تېز زورايتىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ياخشى ئورۇنلىغان. ئۇرۇش يىللىرىنى باشتىن كەچۈرگەن نۇرغۇن پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارمۇ ئەمەلىيەت داۋامىدا ئىقتىساد، پەن تېخنىكا، دىپلوماتىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى كەسىپ ئەھلىگە ئايلانغان. قابىلىيەتنى ئاشۇراي دېسەڭ دائىم ئۆگىنىپ تۇر، پىچاقنى ئۆتكۈر بولسۇن دېسەڭ دائىم بىلەپ تۇر. بىر يولداش ئەمەلىيەت داۋامىدا چىنىققاندىن كېيىن، ئادەم بىر ئىشنى قىلغانسېرى شۇنچە قىلالايدىغان بولىدىكەن، قىلغانسېرى قابىلىيىتى شۇنچە ئاشىدىكەن، قىلغانسېرى قىلغۇسى كېلىدىكەن دېگەن. ئەلۋەتتە ئەمەلىيەت ئوخشاش بولسىمۇ، لېكىن ھەقىقىي كۆڭۈل قويۇش قويماسلىق، خۇلاسىلەشكە، پىكىر يۈرگۈزۈشكە ماھىر بولۇش بولماسلىق سەۋەبىدىن ھاسىلاتنىڭ ئاز كۆپ بولۇشى، يۈكسىلىشنىڭ تېز ئاستا بولۇشىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئەگەر ئالدىراشلا ئۆتۈپ ئۆلۈك ئىش قىلىپ، ئىشۋازلىق پاتقىقىغا پېتىپ قالغاندا، تونۇش ۋە خىزمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش ناھايىتى تەسكە توختايدۇ. مەن يۇقىرىدا تەكىتلىگەن بىر قانچە نۇقتىنىڭ ھەممىسى ياش كادىرلار ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدا ياخشى ھەل قىلىشقا تېگىشلىك تېمىلار. سىلە ئۇلۇغ دەۋردە ياشاۋاتىسىلە. سىلە پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرى تەرەققىياتىدىكى جەڭگىۋار قوشۇن. سىلەرنىڭ ئىشكى ماھارەتنى ئوبدان يېتىلدۈرۈپ، ساپانى ئۆستۈرۈپ، قابىلىيەتنى ئاشۇرۇپ، يولدىن ئېغىپ كەتمەي، سەپتىن چۈشۈپ قالماي، قوشۇندىن ئايرىلىپ قالماي، تىرىشىپ چوڭ ئىشلارنى قىلالايدىغان، مۇھىم ۋەزىپىلەرنى زىمىسىگە ئالالايدىغان تايانچ ئىختىساسلاردىن بولۇپ، ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىپ ئىشلەپ، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ ئۈمىدى ۋە مۇھىم تاپشۇرۇقىنى يەردە قويماسلىقىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş, yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ıhtısaslardın boluş gerek namlı sözünün bir kısmını.

ئۆزلەشتۈرۈشتىكى تۇنجى شەھىرى دەپ نام ئالغان شىخەنزىدە كادىرلار ۋە ئامما بىڭتۈەن روھىنى شەھەر روھىغا، تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە سىڭدۈرۈپ، بىڭتۈەن روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ كىشىلەر قەلبىگە سىڭدۈردى. بىر موزىي ھەربىيلەر بوزيەر ئۆزلەشتۈرۈش تارىخى. 296 ياماق چۈشكەن ھەربىي پەلتو جاپاغا چىداپ ئىگىلىك تىكلەشنىڭ گۇۋاھچىسى. زەمبىرەك ئوقى قېپىدىن ئۆزگەرتىلگەن دېھقانچىلىق سايمانلىرى جاپا مۇشەققەتلىك يىللاردىكى ھېكايىنى جانلىق سۈرەتلەپ بەردى. قاراڭغۇ ۋە تار گەمە چۆللۈكتە گۈللۈك بەرپا قىلىشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ قالدى. چۈشەندۈرگۈچى ۋاڭ يۈەنۋەن ماڭغاچ تونۇشتۇردى. تاماشىبىنلار ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئەستايىدىل ئاڭلىدى. 30 مىڭغا يېقىن ساقلانما مەدەنىيەت يادىكارلىقى بىڭتۈەنلىكلەرنىڭ قۇرۇق قول ئىگىلىك تىكلەپ، بوز يەر ئېچىپ، بوز يەر ئۆزلەشتۈرگەنلىكىدەك قاينام تاشقىنلىق يىللارنى ئەكس ئەتتۈردى. شىخەنزىلىكلەر جاپاغا چىداپ ئىگىلىك تىكلەشنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كەلدى. شىخەنزىنىڭ شىنئەن بازىرىدا سۇتىڭنىڭ دادىسى ۋە بوۋىسى لازا تېرىش ماھىرلىرى. يۇرتىغا قايتىپ ئىگىلىك تىكلىگەن سۇتىڭ دېھقانلارغا ياردەملىشىپ، لازىنى ياخشى باھادا سېتىپ بېرىشكە بەل باغلىدى. دەسلەپكى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ساتقىلى بولمىسا، بىز يۇرتقا قايتىپ زاۋۇت قۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بەردۇق. شىنجاڭ جىنچىڭ يېمەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى سۈننەن تەشەببۇسكارلىق بىلەن شاڭخەيدىكى پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىپ يېڭى سورتلارنى كىرگۈزدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش، شۇ جاينىڭ سەھرا مەنزىرىسى توغرىسىدىكى نۇرغۇن سۈرەتلەر ۋە ۋىدىيولارنى تارقاتتى. بۇنىڭ بىلەن تورداشلار توردا بىڭتۈەن بىلەن تونۇشۇپ، بىڭتۈەننىڭ يېزا ئىگىلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىلدى. شورلۇق چۆللۈكتىن مۇقىم مۇنبەت ئېتىزلارغىچە 2026 يىلى شىخەنزىنىڭ دېھقانچىلىق زىرائەتلىرى تېرىلغۇ كۆلىمى 4,700,000 موغا يېتىپ، يىللىق قوتاندىن چىقىرىلغان چارۋا 2,000,000دىن ئاشتى. يېزا ئىگىلىك تېرىقچىلىقىنىڭ ماشىنىلىشىش نىسبىتى 96.5%-كە يەتتى. چوڭ ئېتىزلاردا تېمىتىپ سۇغۇرۇش، سۇ تېجەش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش كۆلىمى مەملىكەت بويىچە بىرىنچى بولۇپ، تېخنىكا 17 دۆلەتكە چىقىرىلدى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە شىخەنزىلىكلەر ساقلاپ تۇرماي، تايىنىۋالماي، بوز يەر ئېچىپ، زاۋۇت قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ زامانىۋى سانائەت بولماسلىق تارىخىنى ئۆزگەرتىپ يېزىپ، شىنجاڭنىڭ تۇنجى يىپ، تۇنجى رەخ، تۇنجى چاقماق قەنتىنى ئىشلەپ چىقاردى. بۈگۈنكى كۈندە يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەر توپى تېز تەرەققىي قىلماقتا. كەپشەرلەنگەندە چىققان ئاۋاز بىلەن تەڭ ئوت ئۇچقۇنلىرى چاقنىدى. شىنجاڭ تەنفۇ ۋېي قۇرۇلۇش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىدە ياڭجەللى ئەمگەك نەمۇنىچىلىرى يېڭىلىق يارىتىش ئىشخانىسى قۇردى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى ياڭجەللى ياش خىزمەتداشلىرىنى باشلاپ ئەمەلىي مەشغۇلات ئوقۇتۇشىنى قانات يايدۇردى. ياڭجەللى مۇنداق دېدى: بىز چوڭ تۇرۇبا دىيامېتىرى بويىچە كەپسەرلەش، ئاپتوماتىك كەپسەرلەش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قول بىلەن كەپشەرلەشتىن ئاپتوماتىك كەپشەرلەشكە، ئاندىن ئەقلىي كەپشەرلەشكە ئۆتۈپ، بىرىنچى سەپتىكى تېخىمۇ كۆپ يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈۋاتىمىز. دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن پۇقراۋى چوڭ تىپتىكى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننىڭ چەت ئەل بازىرىدا بولماسلىق ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، مەملىكەت بويىچە تۇنجى شەھەر دەرىجىلىك مەنبە تورى بىر گەۋدىلەشكەن ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇردى. شىخەنزە جىنكەي رايونى تۇنجى تۈركۈمدىكى دۆلەت دەرىجىلىك كاربونسىز رايون قۇرۇلۇشى تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلدى. شىخەنزە شەھىرى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشىنى ئاساسى گەۋدە قىلىپ، تەتقىق قىلىپ ئېچىش سېلىنمىسى سۈپى قۇرۇلۇشى.

قارانغوسیدا بوران چیققاندا هیچکیم کورمەيدۇ دەپ ئۆزنىمۇ ئۆزگۈنىمۇ ئالداپ ئەخلىدىن ئېزىشقا. سەن بىلەن مەندىن، ئاسمان بىلەن زېمىندىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ دېگەندەك ياغلىما سۆزلەرگە ئالدىنىپ نىشاندىن ئادىشىپ قېلىشقا. خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغاندا بايلىقى ئېرىشكىلى بولىدۇ دەيدىغان تەلەي سىناش پىسخىكىسى بىلەن خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىشقا. قانۇن كۆپكە تەگمەيدۇ دەيدىغان خاتا قاراش بىلەن ئۆزى بىلگەنچە ئىش قىلىشقا بولمايدۇ. تەربىيەلىنىشتە تەلەپچان بولغاندىلا ئاندىن ئۆزىگە قاتتىق تەلەپ قويغىلى بولىدۇ. بىر كادىر دۇنيا قاراش، كىشىلىك تۇرمۇش قارىشى، قىممەت قارىشىدىن ئىبارەت باش كەيگۈەننى چىڭىتىپ، ئىدىيەۋى ئېڭى، مەنىۋى مەنزىلنى يۈكسەلدۈرگەندىلا چىرىكلىشىشكە پېتىنالماسلىقتىن چىرىكلىشىشنى ئويلىماسلىققا ئۆتەلەيدۇ. مىڭ سۇلالىسى دەۋرىدە ئۆتكەن ئىدراكشۇناس شۇەشۇەن ئۆزىنى پاك تۇتۇشنىڭ مۇنداق ئۈچ مەنزىلى بار دەپ قارىغان. قايدىنى چۈشەنگەنلىكى ئۈچۈن خالىغانچە سوۋغات تەلەپ قىلمايدۇ. بۇلار يۈكسەك مەنزىلگە يەتكەنلەردۇر. نام ئابرۇينى قەدىرلەش ئۈچۈن كەلسە كەلمەس مال دۇنيا تەلەپ قىلمايدۇ. بۇلار ئوتتۇرا ھال مەنزىلگە يەتكەنلەردۇر. قانۇننىڭ جازاسىدىن قورقۇپ مەنسىپىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن پۇل مال تەلەپ قىلىشقا پېتىنالمايدۇ. بۇلار ئەڭ تۆۋەن مەنزىلگە يەتكەنلەردۇر. بىز كوممۇنىستلار ئومۇم ئۈچۈن خىزمەت قىلىمىز، ھەقىقەتتە چىڭ تۇرىمىز، كوللېكتىپنى كۆزلەيمىز. تېخىمۇ مۇھىمى قەلبىمىزنى پاكلاپ قائىدىنى بىلىپ پەزىلەتلىك غورۇرلۇق بولۇپ پارتىيە ۋە خەلقنى باشتىن ئاخىر قەلب تۆرىمىزگە قويۇپ پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلەن ئومۇمنى كۆزلەيدىغان پاك دۇرۇس زەرىچە چاڭ توزان قوندۇرمايدىغان ئادەم بولۇشىمىز كېرەك. مۇنەۋۋەر ۋىلايەتلىك پارتىيە كومىتېتى شۇجىسى ياڭ شەنجوۋ مانا مۇشۇنداق ئۈلگە. ئۇ بىر ئۆمۈر خەلققە بەخت يارىتىپ، بىر ئۆمۈر ئومۇم ئۈچۈن شەخسىيەتسىز تۆھپە قوشقان. ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 70-80 يىللىرىدا يېزىلاردىكى نۇرغۇن ئائىلىلەر توپا ياغاچ قۇرۇلمىلىق كايىش ئۆيلەرنى سالغاندا ئۇنىڭ ئائىلىسى يەنىلا كەپە ئۆيدە ئولتۇرغان. كونىراپ كەتكەن ئۆيدىن يامغۇر ئۆتۈپ كەتكەندە ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرگە مېنىڭ پۇلۇم يوق، ھازىرچە قىيىنچىلىقنى يېڭىپ تۇرۇڭلار، يامغۇر ئۆتۈپ كەتسە بىر نەچچە داس سېتىۋېلىپ تامچىلىغان يەرگە قويۇپ قويساڭلار بولىدۇ دېگەن. 1992 يىلى ئۇ داليەنشەن ئورمانچىلىق مەيدانىدا تۇنجى خىش كايىشلىق ئۆينى سالدۇرغان. لېكىن ئۇنى يېڭىدىن كەلگەن تېخنىك خادىمغا بېرىپ ئۆزى يەنىلا ماي قەغەزدە يېپىلغان كەپە ئۆيدە ئولتۇرغان. بىر قېتىم ئۇ يېزىغا چۈشۈپ بىر دېھقاننىڭ ئۆيىدە قونغاندا بۇ ئۆيدىكىلەر داستىخىنىمىز غورىگۈل بولۇپ قالدى دەپ خىجالەت بولۇپ ئىككىمۇ تاماق پۇلىنى تۇيدۇرماي قايتۇرۇۋەتكەن. لېكىن ئۇ كېچىلەپ 100 چاقىرىم يول يۈرۈپ بۇ پۇلنى ئۇلار قايتۇرۇپ بەرگەن. بەزىلەرنىڭ نەزىرىدە ئۇ يېمەك ئىچمەك، كىيىم كېچەك، يۈرۈش تۇرۇشقا ئەھمىيەت بەرمەيدىغان ئەخمەق ئىدى. لېكىن ئۇ بەزىلەر مېنى ئۆزىگە ئۆزى جاپا سېلىۋالىدۇ دېيىشىدۇ. ئەمەلىيەتتە سىلەر مېنىڭ قانچىلىك خۇشال ئىكەنلىكىمنى بىلمەيسىلەر. ئەگەر كوممۇنىستلارنىڭ كەسپىي كېسىلى بار دېيىلسە بۇ كېسەل دەل ئۆزىگە ئۆزى جاپا سېلىش كېسىلى دەيتتى. بۇنداق جاپا مۇشەققەتكە چىداپ كۈرەش قىلىدىغان، جاپا چېكىشنى خۇشاللىق دەپ بىلىدىغان روھنىڭ مەڭگۈ ۋاقتى ئۆتمەيدۇ. بۇنداق روھ مەڭگۈ ئەۋج ئالدۇرۇشقا تېگىشلىك روھ. كومپارتىيەنىڭ كادىرى ئۆزىنىڭ نام شۆھرىتى، مەرتىۋىسى، مەنپەئەتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇۋالماسلىقى، ئۇنىڭدىن ۋاز كېچەلەيدىغان بولۇشى، شۇنچە يىراقتىن كېلىپ ئەمەلدار بولۇش پەقەتلا يەپ ئىچىپ راھەت سۈرۈش ئۈچۈندۇر دەيدىغان يولنى تۇتماسلىقى كېرەك. ئۇنداق قىلغانلارنىڭ ھېچقانداق ئىستىقبالى بولمايدۇ. 6. ئىجتىھات بىلەن ئۆگىنىش، جاپاغا چىداپ مەشىق قىلىش قابىلىيەتنى ئاشۇرۇش كېرەك. خالتا كىچىك بولسا چوڭ نەرسىنى قاچىلىغىلى بولماس، ئارغامچى قىسقا بولسا چوڭقۇر قۇدۇقتىن سۇ تارتقىلى بولماس. بىز مىسلىسىز ئۆزگۈرۈش دەۋرىدە تۇرۇۋاتىمىز. ئىلگىرىكىلەر قىلىپ باقمىغان ئۇلۇغ ئىشلارنى قىلىۋاتىمىز. ئەگەر بىلىمىمىز